gedda non la goro be sino ko boyni ke malen fodi joni chambel jokko de ngal jali bi ma kam bodo o bure nyalaw maaje sen misel sur orge